0: سرک و سرساک
1: سرک
0: و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و سرساک سرک و س